Yesu nyina power ni mo. Yadi ya ma power ni mo. Yadi ya kusya power ni mo. Wobia na asori ata pei ya dene power ni mo. Ya konati ya kusya nyina power ni mo. Israel ya rawa free mo Jesus.